0: Hoy, ano po lang ito si Mangi Bati, hoy?
1: Oh, hula.
0: Sayot ko, nga nag-ool ka na sa karon, labi na sa bagkong panghitabo, nga doon ni Bangko nga gitulis. O si... si Federico, ang usang numero unong suspect.
1: Tinood ka na, hula.
0: Hinahinahin lang ang imong kagulingon yun. Nga ingon gyudi ana ang kinabuhi sa imong anak. Pinangita sa balaod, patay o buhi.
1: Dili ko kalikayan nga mubati o kasakit ula. Mag-uol ako. Dili ko kalikayan.
0: Ikaw mahimong alaot kung dili mo kontrolahon ng imong kagulingon yor. Kinahanglan na magpabilin kang ligon. Aro dili mo lampos ang mga bitin sa imong palibot.
1: Ola, kinsa mga bitin sa kong palibot? Kinsa buot mong ipasabot? Kinsa ola?
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Nakabiya na sila, Nay.
1: Denise.
0: Nay? Ngano? Nganong ingon og sa nagkurugman ka? Kagani na pa ko nakabantay sa imong reaksyon dihang nakita ni mo si Tito Orlando. Mura kag nahadlok niya. Ngano, Nay?
1: Kinahanglang ikauban ko ang akong apo. Maunga, sugod og mang adlawa. Adto na ko uban nila sa mansyon.
0: Matod sa doktor nga, makatabang sa kahimtang ni Piolo nga kanunay nga makita ang mga tao nga iyang suod. Mas maduol ka sa ni Piolo kung adto ka na sa mansyon, Nay.
1: Dili ko.
0: Ha? Unsay, dili ka gusto mo puyo sa mansyon, Nay?
1: Wa ko maanad. Mas naanad ko sa simple ra nga kinabuhi og pagpuyo.
0: Pero, Nay,
1: mahimo ba ko nimong ubanan?
0: Ubanan sa mansyon?
1: Ubani ko dito.
0: Nay, dili mahimo.
1: Makatabang ka usab aron madali nga maulian si Piolo. Mao nga ubani ko sa pagpuyo balik sa mansyon.
0: Pero, Nay,
1: ayaw kong pasagdi, Ma'am Denise.
0: Nay.

0: Hugot kid kaayo ang desisyon ni Romel nga dili ihatag ang bata sa iyang asawa. Ug mao sa day akong gihuptan ug maayo. Pero wa ko magdahom nga mahimo di ay unya ning dakong problema. Unya.
1: Hey. Kila ning?
0: Kinsa man ron? Kadiotsa, hey! Kadiotsa nana. Adong, sa problema.
2: Hey, yani, si Kuya Romel, naligsan.
0: Unsa?
2: Ito na yung ti, kayo maragpatay na gito.
0: Ginoo ko.

Maayong alaw ka niyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Trisha. Sa dili pa nako sublan sa pagsaysay nga akong kaagi, balik pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you.

0: para sa manipyong ang dugo. TTX 500 para sa himsog gatay. TTX 500 sudo sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney.

0: Kumusta man imong pag-eskwela, anak?
1: Okay na ma. Dili man dilalim, pero okay na kay na-enjoy man pud ko.
0: Kana, mao na importante. I-enjoy lang gid ang imong pag-eskwela aron dili ka mapul-an og dili sa ka ma-stress.
1: Oh, ma.
0: Ah, sige lang. Igna lang ko kung ma-stress ka kay magbakasyon yata.
1: Sige ma. Thank you ma.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ko, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na gikinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager,

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanans. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sigilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jo Marie. Bata pa ko, nawa na si Papa. Sa iyo kong nakat-on ng panarbaho o paningkamot kay ako mo'y nibarog sa lugar sa akong amahan. Igu-regud ka na kauman ko ug high school o wa na ko makatungtong sa kolehiyo maong naglisod ko ug pagita ug maayong trabaho. Kundo naman gagmay ra og sweldo. Pero bisag lisod kay bugat karon ang akong responsibilidad, wag ko mo-surrender. Hinungdan nga bisag dili unta ko gustong malayo sa kong pamilya, nakadecide na lang ko nga malarga ka.

Ako si Dayang. Ginaingon, igo ra gid unta ko nga nag-imagine nimo. Pero giganahan man hinuon ko uy. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: lang. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.